တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်နိုင်ပါတယ်

တော်ရရှိမှာဆေးချနာကိုကြမှာကြပါစေ NHK Watch ဘန်ကတရင်တွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်ဂျပန်စံတော်ရေည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့တရင်တွေကိုကျွန်တော်ကြော်ကြော်စုကတင်ဆက်ပါမယ်ခင်ဗျာဂျပန်နိုင်ငံရှိဆိုခါခရင်အုပ်ချုပ်မှုကမြန်နှုတ်မြန်မက်ကလက်ရထားလိုင်းတိဆောက်ခွင့်ပြုမဲ့သဘောတူညီချက်တရက်ကိုလက်မှတ်ထိုးဖို့ရည်ရထားကြောင်းပြောဆိုတဲ့တရင်နဲ့စတင်ပါမယ်အဲ့ဒီရထားလိုင်းကိုနိုင်ငံတွင်းနောက်မျိုးဆက်သေးပို့ဆောင်လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ရှိမြင်ကြပြီမြေအရင်အုပ်ချုပ်ရေးမှုကထောက်ပြခဲ့တဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှုတွေကြောင့်ရပ်တန့်သွားခဲ့ပါတယ် Central Japan Railway JR Central ဟာတိုကျိုမြို့ရှိရှီနာဂါဝါနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံလေပိုင်းနာဂိုယာမြို့ကြား Linear Chuo Shinkansen ရထားလိုင်းကိုတည်ဆောက်နေပါတယ်အဲ့ဒီရထားလိုင်းဟာတိုကျိုမြို့နဲ့နာဂိုယာမြို့အကြားမှာရှိတဲ့ရှီဆိုအကာကိုဖြတ်တန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဇူလိုင်လ18ရက်မှာJR Central နဲ့တဘာဝပေါ်ဝန်ကျင်ထိန်းသိမ်းသဘောတူညီချက်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးဖို့စီစဉ်ထားကြောင်းအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဆူဇူကီယာဆုတိုမိုကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါကခရိုင်တွင်းဆောက်လုပ်လုပ်ငန်းတွေစတင်ဖို့လမ်းဖွင့်ပေးလိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒေသခံတွေဟာရှင်းလင်းချက်တွေနဲ့ပေါ်ဝန်ကျင်ဆိုင်အသက်ရောက်မှုအကဲဖြတ်မှုလှုပ်ထုတ်လုပ်နေတယ်ကိုရရှိထားပြပါပြီလို့မစ္စတာဆူဇူကီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့တခြားအချက်တွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးတဲ့နောက်ခရိုင်ဒေသခံတွေနဲ့သက်ဆိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကြားနားလည်မှုဟာလက်မှတ်ရေးထိုးဖို့လုံလောက်တယ်လို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ရေစိုးကခရိုင်အရင်အုပ်ချုပ်မှုဟာတဘာဝပေါ်ဝန်ကျင်နဲ့တခြားဆွေးနွေးမှုတွေကိုထောက်ပြပြီးဆောက်လုပ်ရေးကိုခွင့်မပြုခဲ့ပါဘူး။ရလအနေနဲ့2029ခုနှစ်မှာအဲ့ဒီရထားလိုင်းဝန်ဆောင်မှုတွေစတင်ဖို့အစီအစဉ်ကို JR Central ကဆွံ့လုပ်ခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီနိုင်ငံကရေငုတ်သင်္ဘောကပြစ်လွတ်တဲ့ဒုံးကျည်ဒဇင်းကိုစမ်းသပ်လိုက်ပြီးဒေတာတွင်ဆွေးယူမှုတွေပေါ်ပေါက်လာခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့တရင်ကိုလည်းနားဆင်ပါဒီစမ်းသပ်မှုဟာနိုင်ငံတကာဥပဒေနဲ့ညီပြစ်လွတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာနဲ့သဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေကဒီစမ်းသပ်မှုပြစ်လွတ်မယ်ဆိုတာပြောဆိုခဲ့တယ်လို့တရုတ်ဆိုရကအခိုင်အမာပြောပါတယ်ဒီနိုင်ငံ

0: ရာဝန်နေဒုံးကျည်စံတမှုလို့ဒီပြုနိုင်တာဟာ1987နှစ်ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပထမဆုံးဖြစ်ပြီးနျူကလ
1: ဒီစံတမှုဟာပုံမှန်စီးရဲလက်ချက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးဘယ်နိုင်ငံဒါမှမဟုတ်ဘယ်ပြစ်မှတ်ကုန်မှာတည်းရွေရာမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။အီရန်ရဲ့အစ္စလာမစ်တော်လိုင်းအဆောင်တပ်ဖွဲ့
0: IRGC ကအင်္ဂါနေ့မှာမဟုတ်မှုစီးလက်ချက်နှိရှိဒီကုံတွေသမောနှစ်စင်ကိုဒုံးကျည်တွေနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်အဓိကသတင်းစာတစ်စောင်ကဖော်ပြခဲ့တဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။အမေရိကန်ကြီးတန်းရရှိသူကိုကိုးကားပြီးဝေါ်စထရီးဂျာနယ်သတင်းစာကအဲ့လိုဖော်ပြခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီရင်တဲကတစ်စင်းဟာကာတာကကုမ္ပဏီတစ်ခုပိုင်တဲ့တဘာဝတန်ငွေရေးတင်သမောတစ်စင်ဖြစ်ပေါ်ရာကြောင့်အ MTO ကစော်ပိုင်းမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒီကတိဆုံးမှုသတင်းတွေမရှိကြောင်းလဲ UK MTO ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဇွန်လ25ရက်ကလည်းဒီရေလက်ကြားထဲမှာပဲကုန်တင်သင်္ဘောတစ်စင်းတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပြီးဇွန်လ29ရက်မှာရေနံတင်သင်္ဘောတစ်စင်းတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့ရည်ရွယ်တဲ့အမေရိကန်အီရန်တို့ရဲ့နားလည်မှုစာကြွန်လာအသက်ဝင်ပြီးနောက်ပိုင်းဒီတိုက်ခတ်မှုတို့ပေါ်ပေါက်လာတာပါအဲ့ဒီရေရင်တွေဟာအီရန်ရဲ့ဒရုန်းထိမှန်ခံခဲ့ရကြောင်းအမေရိကန်စစ်တပ်ကပြောပါတယ်အီရန်ရှိရေဒါစခန်းတွေဒရုန်းသုံးလောင်းရေးတွေနဲ့တခြားပြစ်မှတ်တွေကိုတုံ့ပြန်တိုက်ခတ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းအမေရိကန်စစ်တပ်ကကြေညာခဲ့ပြီးနှစ်ဖက်စလုံးဟာအပြစ်ကရစဲရေးချိုးဖောက်မှုတွေတက်အပြန်လန်ဆွဆွဲခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာNHK Watch ဘာသာတရားနည်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံရှိယူကရိန်းကုန်သည်နဲ့စစ်မှုလုပ်ငန်းရှင်များတင်ကယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့နောက်ဆုံးမဒရုန်းနည်းပညာတွေကိုဂျပန်နိုင်ငံအတွင်းအရက်ဖက်သုံးအဖြစ်မျှဝေဖို့အတွက်ပူးပေါင်းဆွေးနွေးမှုမူပေါင်းတစ်ခုကိုစတင်လိုက်ပါတယ်။အဲဒီသင်ကိုဂျပန်မှာနေထိုင်တဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံသားတွေနဲ့တခြားသူတွေကထူထောင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်ယူကရိန်းဒရုန်းကလပ်စတာလို့အမည်ပေးထားတဲ့အဲဒီမူပေါင်းအတွက်လင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုကိုတိုကျိုမြို့မှာတင်လာနေကပြလို့ခဲ့ပါတယ်ရုရှားရဲ့ဆက်လက်ကြီးကြောတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ယူကရိန်းနိုင်ငံဟာဆက်သွယ်ရေးဆိုးဝါးတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ GPS အချက်အလက်ရရှိနိုင်မှုအကန့်အသတ်ရှိတဲ့အခြေအနေတွေမှာတောင်ဒရုန်းတွေကိုမောင်းနှင်နိုင်စေတဲ့နည်းပညာတွေကိုတီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနည်းပညာတွေဟာဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ဘေးရန်တွေတုတ်ပြန်ရေးနဲ့ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ရပါတယ်ဒီမူပေါ်ဟာနိုင်ငံတို့ကသက်ဆိုင်ကုမ္ပဏီတွေကြားချိတ်ဆက်ပေးနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမူပေါင်းအတွက်မှာပါဝင်ဆောင်ဖို့ဂျပန်ကုမ္ပဏီ၄ခုကဆင်းသစ်ဖြစ်နေပြီလို့အဲဒီကုန်သည်နဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များတင်ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။အစ္စလာမ်အုပ်စုဟာမတ်ကဂါဇာဒေသမှာရှိတဲ့သူရဲ့အစိုးရကိုဖျက်သိမ်းလိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဟာမတ်ဘက်ကဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသကို2009ခုနှစ်တည်းကထိန်းချုပ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့နေအစိုးရရေဘော်ကုမ္ပဏီကိုယုံသိမ်းလိုက်ပြီးအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာတွေကိုပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံရဲ့အရှေ့မှာကြီးသူတွေပါဝင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုစီလွှဲပြောင်းပေးအပ်တော်မှာဖြစ်တယ်လို့ဟာမတ်ဘက်ကတင်လာတယ်မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုဆောင်ချက်ဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဥဆောင်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးစီမံကိန်းနဲ့အညီဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလတုန်းကအစ္စရေးနဲ့ဟာမတ်တို့ကအပြစ်ခတ်ရစေကိုသဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီသဘောတူညီချက်မှာဂါဇာဒေသတွင်းကအစ္စရေးတပ်ဖွဲ့တွေရုပ်သိမ်းရင်းနဲ့ဟာမတ်ဖွဲ့လက်နက်ဖြတ်သိမ်းရေးတို့ပါဝင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟာမတ်ဖွဲ့ရဲ့ကြေညာချက်ထဲမှာလက်နက်ဖြတ်သိမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရည်ညွှန်းထားခြင်းမရှိတဲ့အပြင်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေဟာဂါဇာဒေသကြီးကိုဝန်ရခွင့်မရသေးပါဘူး။ဒီခရစေးသဘောတူချက်ကိုအကောင့်ထက်ဖော်ဆောင်ရေးအတွက်အထောက်အပံ့ပေးမဲ့လုံလောက်ဆောင်ခြင်းမှန်သမျှကိုကြိုဆိုတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူစတဖင်ဒူဂျာရစ်ကပြောပါတယ်။ပါလက်စတိုင်းအာဏာပိုင်အဖွဲ့လောက်မှစီးလုံးညီညွတ်တဲ့ပါလက်စတိုင်းအုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်ပေါ်လာစေမဲ့ကြိုးဝတ်မှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ဆက်လက်ပံ့ပိုးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းသူကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဣသရေလဟာဂါဇာဒေသတွင်ဂျူဂျာဂျူဂျာတိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လက်လုဆောင်နေပါတယ်။အဲ့တိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့24နှစ်အတွင်းလူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံဂျမားရဲ့အာဏာပိုင်တွေကတင်းလာနေမှာပြောပါလားခင်ဗျာဂျပန်အာဂါတာအေဂျင်စီဟာထိုရီဖူနဲလို့ခေါ်တဲ့ဂျိုသိန်းတစ်ခုအနီကိုစူဇန်လီလာရဲ့ယင်ဖြတ်ကျော်ပြန်တန်းစဉ်ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဂျိုသိန်းရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ဟာယာဘူဇာ2အာဂါတာစူဇန်လီလာရဲ့ယင်ဟာဂျပန်စာတော်ရင်တင်းငွေညနေ6နာရီခွဲအချိန်မှာကမ္ဘာမြေကနေကီလိုမီတာ100လောက်အကွာမှာရှိတယ်။အဲ့ဒီဂျိုသိန်းအနီးကနေတစ်စက္ကန့်ကို5ကီလိုမီတာနှုန်းနဲ့ဖြတ်ကျော်ပြန်တန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်အာကာသစူဇန်လီလိုင်အေဂျင်စီ JAXA ဟာတင်းလာနေကပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာအဲ့ဒီပုံရိပ်တွေကိုအများပြည်သူကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအာကာသစူဇန်လီလိုင်ရင်က ထိုရီဖူနေနဲ့အနီးဆုံးနေရာကိုမရောက်ခင်တဆက်ခန့်လိုမှရိုက်

ကျောင်းတုံးကျောက်ခဲအများပြရှိနေတဲ့နှင်းလူသားပုံတရံအဲ့ဒီချိုတုံးကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်အဲ့ဒီချိုတုံးရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုချိတ်ဆက်ပြီးဖန်တီးထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာအဲ့ဒီချိုတုံးဟာဟာယာဘူဆာ2အာဂါတာယင်စီဥတီရွေးရှားလာနေပုံပေါ်နေပါတယ်ဂျက်ဆာဟာမြန်မာပြည်ဘူးကျင်းကိုတိုင်းတာနိုင်တဲ့ကင်မရာပါဝင်တခြားစက်ကရီယာတွေနဲ့လေအဲ့ဒီချိုတုံးကိုအောင်းအောင်းမြင်မြင်လေ
ဲ့တယ်။ဒဲရီနဲ့နမူနာပစ္စည်းတွေပါဝင်တဲ့ကက်ပစူးကိုကဘာမြေပြင်ပေါ်အောင်မြင်ပြပိုခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းဟိုင်ယာဘူဆာ2 Excellent Mission ရဲ့စိတ်ပိုင်းတစ်ခုဟာ NHK Watchman အတင်းတွေကိုတင်ဆက်လုပ်ပြပါပြီ။နားဆင်အားဖြင့်သရရှာအလုံးပြီးခင်ကြပါစေ။ကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုပါ။

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ7မှာကိုယ်ဝေခြင်းနဲ့အရာကိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတာကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်ကအကျွေးဝယ်ကပ်ပြားတွေအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
1: ဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတက်မှာဟာရူဆန်ဟောက်စ်မှာသူနဲ့အတူနေသူတွေဖြစ်တဲ့မီယာကိုက်တိုတို့နဲ့ဟော့ကိုက်တိုကိုခီးထွက်ဖို့စီစဉ်နေပါတယ်။ဟော့ကိုက်တိုရဲ့ပြင်းထန်လာတဲ့ဆောင်းအေးဒဏ်ကိုအန်တုနိုင်ဖို့တက်မှာမီယာနဲ့အတူလက်အိတ်ဝဲဖို့ထွက်ခဲ့ကြပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ19အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ပါ။
2: あの、すみません。手袋が欲しいんですが。
3: 手袋はこちらです。
2: これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか
3: ?1900 円です。
2: カードは使えますか
3: はい、使えます。
0: わざわざ上陣を聞いちゃおう。
1: ダムが、ヤンウィンナンを呼びたい。
2: あの、すみません。
0: ほう、たせいろ。
2: 手袋が欲しいんですが。
0: レイロジェノバ。
1: အရန်ဝင်နှန်းကပြန်ဖြေပါလေ
3: 手袋はこちらです
0: လက်အိတ်တွေကဒီမှာပ
1: ါမီယာကလက်အိတ်တစ်စုံကိုမြင်ပြီးပြောပါလေ
2: これあったかそう
0: ဒါနွေးမဲ့ပုံပဲ
1: တမ်ကလက်အိတ်ကိုစွကြည့်လိုက်ပါလေ
2: いいですね
0: ကောင်းတယ်နော
2: ်これいくらですか
0: ဒါဘယ်လောက်လဲ
1: အရန်ဝင်နှန်းကပြန်ဖြေပါလေ
3: 1900円です。
0: 円1900ば。
1: タムが見ばれ。
2: カードは使えますか?
0: あ、ジュイウェイカップや登録やばだら。
1: ヤンウィンナンが便費ばれ。
3: はい、使えます。
0: ホケ、登録やばれ。
1: ホガイドも騒やでそういん、アプチンが異変目アウトに焼いたみゃれ、そろ、ぬいれ列衛射追たら倒でれの。
0: ホテの。ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးတော့က
2: 手袋が欲しいんですが。
0: လက်အိတ်လိုချင်လို့ပါဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံကိုမှတ်မိသွားပြီဆိုရင်ကိုယ်ဝယ်ချင်တဲ့အရာကိုပြောပြတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီစကားစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်အောင်
4: ။手袋。
0: そら、လက်အိတ်。
4: 欲しいんですが。
0: が、လိုချင်လို့ပါဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအချက်ပါအယံဝန်ထမ်းကိုကိုယ်ဝယ်ခြင်းတဲ့ပစ္စည်းကိုပြောပြီးပြခိုင်းခြင်းတဲ့အခါဝယ်ခြင်းတဲ့ပစ္စည်းရဲ့အနောက်မှာဝိဘတ
4: ်က
0: ကိုပေါင်းပြီ
4: း欲しいんですが
0: လို့ပြောပါမယ
4: ်欲しいんですが
0: そら、いい生ウィデタナဖြစ်တယ
4: ်欲しい
0: လိုချင်တဲ့မ
4: んですが
0: ကိုပေါင်းထားတာဖြစ်ပါတယ
4: ်んですが
0: そらがတဖက်လူကိုကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေကိုရှင်းပြပြီးတုံ့ပြန်မှုအဖြေကိုပေးဖို့သူ့ကိုတိုက်တွန်းတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်
1: ဒါဆိုရင်တဲဖူကူရိုလက်အိတ်နောက်မှာဝီဘက်ကနဲ့ဟိုရှင်းဒက်စကာပေါင်းလိုက်ပြီတဲဖူကူရိုကဟိုရှင်းဒက်စကာလက်အိတ်လိုချင်လို့ပါလို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်တော်ရရှင်တို့လည်းနောက်ကလိုက်ပြီးပြောကြည့်ရအောင်နော်ဝါကြအစုံမှာအတန်ကိုချပြီးပျော့ပျော့ပြောင်ပြောင်ပြောရင်ပိုကောင်းပါတယ
4: ်ဟိုရှင်းဒက်စကာတဲဖူကူရိုကဟိုရှင်းဒက်စကာ手袋が欲しいんですが。
1: トラシのライブ録やじゃやの。
0: あ、これか。サイマー、公園の必須を描いてる歌詞描類を眺望じば。
5: あの、すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
6: そうですね。このお菓子はいかがですか?
0: アレベルを描ばめ。
5: あの、すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
1: ほう、てせいらう。北海道へレッサン必須路径路ばしん。
4: あの、
0: そら、あろうざが、ほう、それ本山妙ば。てやおこざがさ描れかま通まで。
4: お土産。
0: そらが、レッサン必須ば。ခီးထွက်တဲ့အခါအဲ့ဒီနေရာရဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းဘာဝင်ကောင်းမလဲမသိတဲ့အခါဆိုင်ဝန်တန်းကိုအဲ့ဒီလိုမေးလိုက်ရင်အကြံဉာဏ်ပေးပါလိမ့်မယ်
6: ။そうですね。このお菓子はいかがですか?
1: うん、 ဒီမုတ်ကိုဘယ်လိုသဘောရပါသလဲခင်ဗျာ
4: ဆိုですね
0: အင်းဆိုတာကဘယ်လိုဖြစ်ရင်ကောင်းမလဲလို့စဉ်းစားနေတဲ့အခါမှာသုံးပါတယ
4: ်このお菓子
0: ဆိုတာဒီမုတ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပြီ
4: းいかがですか
0: ဘယ်လိုသဘောရသလဲဆိုတာအရာတစ်ခုခုကိုညွှန်းတဲ့အခါမှာသုံးပါတယ
1: ်တရရှင်တို့ပြန်နှားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်အောင
4: ်お土産が欲しいんですが北海道のお土産が欲しいんですが。あの、すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
1: だらしの、あせんぴじゃれもうら。
0: たちゃぴすりじゃん、ぴょびれじんじやん。とらしのは、ジャパンヨヤ、とうとうぽで、ぺいさをしゃにれ、そばぞ。ဆိုင်ဝန်တိုင်းကိုပြောကြည့်အောင်ဂျပန်ရိုးရာထုတ်ထုတ်ပို့တဲ့ပိတ်စကို
4: 風呂敷風呂敷
0: လို့ခေါ်ပါလေ။ကဲစူးစမ်းကြည့်ပါခင်ဗျာ
2: ။すみません。風呂敷が欲しいんですが。
0: なんとかမြို့ထဲမှာသွားလာနေရင်ရုတ်တရက်မိုးရွာလာတယ်ဆိုပါစို့။ဒီတော့ထီးဝယ်ဖို့အတွက်ကုန်စုံဆိုင်ကအယောင်းဝန်ထမ်းကိုထီးလိုချင်တဲ့အကြောင်းပြောကြည့်ပါဦး။ထီးကို
4: ကာဆာကာဆာ
0: လို့ခေါ်ပါတယ်။စူးစမ်းကြည့်ပါခင်ဗျာ
6: ။すみません。カサが欲しいんですが。
0: ဒီနေ့အတွက်ပို့စုစကားပါ။တမ်ကလက်အိတ်ဖိုးငွေရှင်းတို့ကအယောင်းဝန်ထမ်းကိုပြောလိုက်တဲ့စကားပါအလွတ်မှတ်ပြီးပြန်သုံးကြည့်ပါခင်ဗျာ
2: ကာဒိုは使えますか
4: カードは使えますか
0: そらအကျွေးဝယ်ကပြသုံးလို့ရပါသလားလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဒီမှာတော့
4: カード
0: そら
4: クレジットカード
0: အကျွေးဝယ်ကပြကိုရည်ညွှန်းပြီးအတူောက်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ကိုအသုံးပြုခြင်းတဲ့ကပြကိုပြပြီ
4: းこのカードは使えますか
0: ဒီကပြသုံးလို့ရပါသလားလို့လည်းမေးလို့ရပါတယ်
1: ဒီသုံးနှုန်းကိုပြောထားတဲ့အတန်ထွက်တွေကိုနားထောင်ကြည့်ပါ
7: ။カードは使えますか?
8: カードは使えますか?
9: カードは使えますか?
1: ゲー、တစ်ခေါက်ပြန်နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပါ
4: ။カードは使えますか?
0: ဒီကနေ့ရဲ့ဇလံကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နားထောင်ပါမယ်။တမ်ကသူဝယ်ခြင်းတဲ့အရာကိုပြောနေတဲ့အပိုင်းကိုအာယုံစိုက်ပြီးနားထောင်ကြည့်ပါ။
2: すみません。手袋が欲しいんですが。
3: 手袋はこちらです。
2: これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか
3: ?1900 円です。
2: カードは使えますか
3: はい、使えます。
10: ハルさんの知恵袋。
1: အခုတခါဟာရုဆန်ရဲ့ဘဟုတ္တဟင်းလေးကိုကန်တာပါဒီနေ့တော့ဂျပန်ကအကျွေးဝယ်ကပ်ပြားတွေအကြောင်းပြောပြပါမယ
0: ်မပွင့်ရေဂျပန်မှာအကျွေးဝယ်ကပ်ပြားသုံးလားရင
1: ်သုံးတယ်ကိုမင်းခန့်ရဲ့ဟိုတယ်တွေဂုံတိုက်တွေအွန်လိုင်းဟာဈေးဝယ်တဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေအားလုံးလုံးလုံးမှာသုံးလို့ရတော့အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့သုံးလို့မရတဲ့နေရာတွေလည်းတခါတလေရှိတတ်တယ်နော
0: ်ဟုတ်တယ်အကျွေးဝယ်ကပ်တွေရဲ့နောက်ပြီးငွေသားမဟုတ်ဘဲတခြားပေးချေတဲ့ပုံစံတွေကိုလက်ခံတဲ့ဆိုင်တွေကျေကျေပြန့်ပြန့်ရှိလာပြီမယ်လို့နေဘက်တွင်နဲ့ဆိုင်ခတ်သေးသေးတွေမှာတော့ငွေသားပဲပေးလို့ရတာမျိုးတွေရှိတယ်မပွင့်ရဲ့
1: အဲ့လိုဆိုနိုင်ငံသားလာတဲ့ဧည့်သည်တွေအတွက်အခက်အခဲရှိနိုင်တာပေါ့နော
0: ်အခုနောက်ပိုင်းတော့အကျွေးဝယ်ကပ်လက်ခံတဲ့ဆိုင်တွေပို့ပို့ပြီးများလာနေပါပြီနောက်ပြီးအကျွေးဝယ်ကပ်ပြားကနေငွေသားထုတ်လို့ရတဲ့ ATM ဆက်တွေလည်းဂျပန်နိုင်ငံအနှံ့ရှိတယ် ATM ဆက်တွေဆိုတာကစားတိုက်တွေကုန်စုံဆိုင်တွေမှာလည်းရှိတာလေအဲ့ဒီဆက်တွေကဂျပန်နိုင်ငံပြင်ပမှာထုတ်ဝေတဲ့အကျွေးဝယ်ကပ်ပြားတွေလည်းသုံးလို့ရတာများတယ်
1: 哦နားလဲပါပြီဒါပေမဲ့ဂျပန်မှာခီးထွက်တဲ့အခါဘယ်မျိုးစားအကျွေးဝယ်ကပ်ပြားဆိုရင်သုံးလို့ရတယ်လေဆိုတာကြိုတင်လေ့လာထားပြီးတော့ငွေသားအသင့်တင်လဲစောင့်ထားတာအဆင်ပြေမှာပေါ့နော
0: ်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာတော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ
1: ်နောက်တစ်ပတ်မှာတော့တမ်နဲ့သူတငယ်ချင်းတွေဟော့ကိုင်ဒိုကိုခီးထွက်ပြီးဒေတာအတွက်အရသာရှိတဲ့အစားအစာတွေကိုသုံးဆောင်ကြပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်။